aksif mom gis far lu fawkhalu defa wax ba ganara bañul mbokam jelul dal beddiwul kuko bañ berul jamanom utul ay xam ba ganara nakhfalewul kuko togn te sakulit kuko bañ ci ay mbokam.